chapitre 8 verset 5. Azoba na biso boye, bato na nzoto bakotia motema na makamo na nzoto. Kotia motema na makamo na nzoto so me makufa. Ne kotia motema na makamo na molimo zo pesa bomo ipe kimia. Motema na yuza wapi? Mitala. Osambela na kobongola motema za makamo mibale. Okenda ke église, est-ce que bongwana kanta lokuto tiki na note? Mato sambela kamazo wi grad evangeliste diacre moyembi. Nina no tiki kanda to tiki lokuta te ozolo katile lo. Bongola motema.

0: Merci Jésus. Nandi mina komo la bola munayo.
1: Fanda nangwende na yoko na siko. Umela mosantu bongo biso to sopa masanjoli na makolona oya yo yo nzambe umela kapona seko.

RD Simba, le Eko Simba, Eko Simba. Salelanga ngolu nkolo, ngolu. Atabilo konyosu na koko zanga me la grâce. Ngolu nkolo nanga, Yesu ngolu.